Olorun ko fun wa ni akoko leyin ori eto to ni. Mo ma pe awon eyan. Mo mi ji oni kin pin ticket. Fun awon ti a jo wa je amala ni on the 29. Ni Recreation Club ni waju